saful xoram junjum la saf ko jibi jaw bal kum mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara benelam gi ma jor mba mazray si jey vaati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram junjum la saf fara pend mañu boole ardo ci gede majo